držalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: će vam damo 1000 euro u desetakov za nakupe u City Parku. Kaj bi recimo kupili u Humaniku?
1: Naplikače za na plažo.
0: U Lego Storu.
2: Ja, kocke za damavga.
0: U Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo da ste pripravljeni na igro, u kateri vam bosta Klemen Bučan i Nurška Majdić-Uma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine u City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati kaj bi u njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro u desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na okusne je dišara, gremo v vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
13: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Najboljša glasba, najboljši vikend. Radio.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
10: Soriano Giroto.
11: Ja, vikend ne meri časa po urah, ampak po dobrem razpoloženju in tega danes sigurno ne bo manjkalo. In ta vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Pero Lovšin, ki bo konec meseca dopolnil 71 let, je v 80-ih ustanovil skupino Sokoli. Svoj zadnji koncert so odigrali konec junija leta 1993 in sicer na avstrijskem Koroškem. Zdaj pa Sokoli, Pero Lovšin in pesem Ko so češnje cvetele.
9: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
2: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
1: Doživite Idrijsko čipko.
2: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
6: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
5: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
7: Mami, mami, mami!
8: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
11: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Naptikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Damauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Naj

0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
1: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
0: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
1: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
0: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Folk.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
3: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
5: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend Odklop.
9: Sorjano Čiroto.
10: Tako je, Vikend Odklop je tu. Jaz sem Orjana, vi se pa sprostite, uživajte in pojačajte radio. Vikend je tukaj, energija pa je seveda tista ta prava. Ja, ja, in ta vikend se odklapljamo z slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Med junijskimi slavljenci je tudi glasbenik, ki je na EMI sodeloval kar petkrat. Andraž Hribar, slavljenec 9. junija, ki bo praznoval 51. rojstni dan, nam zdaj lepo je Ognjen obroč iz leta 2009. Andraž Hribar, vse najboljše!
11: Radio Express.
12: Boljša glas.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
7: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
8: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
7: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia. V Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
7: Sorjano Čiroto.
8: Lepo pozdravljeni, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in vikend je že v polnem teku. Mi pa poskrbimo, da ga spremlja prava glasba in seveda prave dobre glasbene novice. Lepo pozdravljeni. In ta vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Darja Švajger, ki praznuje 16. junija in to 61 let, je leta 1995 z balado Prisluhnimi zmagala na Emi in nas tako zastopala na Euroviziji v Dublinu. Uvrstila se je na izjemno sedmo mesto. Darja Švajger in Prisluhnimi bo tokrat na Ekspresu.
9: Radio Ekspres.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
2: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
1: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita že od leta 1804.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Včasih s fičkom na izlet. Danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in danes.

0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, v zglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend od Klop.
3: Zorjano Čiroto.
7: Ja, res je, to je Vikend od Klop in lep pozdrav vsem, ki ta vikend preživljate aktivno ali popolnoma na izi. Danes smo skupaj v ritmu glasbe in seveda ob najboljšimi novicami. Ja, in vas vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in konec meseca, natančno 25. junija, 58 let praznuje Marko Vozelj, nekdani član in pevec Čukov, ki poje Vse povsod ljubezen. Torej, ena iz 90-ih in Čuki.
0: Radio Ekspres. Najboljša glasba.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
9: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
10: Čas za se.
11: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru zbranim na dnevu odprtih vrat vojašnice v Cerkljah ob Krki, kjer je največje vojaško letališče v državi, poudarila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Obiskovalci si lahko na dnevu odprtih vrat ogledate oborožitev slovenske vojske ter predstavitve letal in helikopterjev. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili skoraj 500 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. Ob tem pristojni opozarjajo, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. V zahodnji Avstraliji je po napadu morskega psa umrl potapljač. Kljub poskusom oživljanja moškemu ni bilo več pomoči. Gre za drugi smrtonosni napad v zahodnji Avstraliji v manj kot mesecu dni. Obdukcija kita grbavca Timija, ki je nedavno poginil v Baltskem morju, je potrdila, da je bila poginula žival v resnici samica. Vzroka smrti samice, ki jo je pred tedni naplavilo na Danski otok, pa kljub preiskavi niso ugotovili, saj niso odkrili poškodb ali drugih očitnih znakov, ki bi pojasnili pogin.
1: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Naptikače za na plažo.
1: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za damavga.
1: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
1: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Centravič, moja prva izbira.
1: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih ter do 65% na izbranih brisačah. Iščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
6: Ekspres promet.
7: Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure. Obvoz bo po regionalni cesti.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
6: Ekspres vreme.
7: Nedelja bo dopoldne pretežno jasna. Po nekaterih kotlinah bo kratkotrajna megla, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo zjutraj gibale od 9 do 15, najvišje dnevne do 29.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja, dobrodošli nazaj, to je Vikend od Klop in naj bo ta vikend lahkoten, nasmejan in poln seveda dobre energije. In hvala, ker ste z nami. Ja, in ta vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. In med njimi je tudi Korenina, ki ne pozebe, legenda slovenske glasbe, novinar in še kaj, bi lahko rekli, no seveda in to je Pero Lovšin. Glasbenik, ki je skupino Pankrti neštetokrat nastopil v legendarnih Ali Tivoli, bo 27. junija dopolnil 71 let. Torej, Pero Lovšin in Samen majhen poljub.

0: vaša glazba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
1: Let me see you dance.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim s vami, sem Martin Vrtačnik. Na napoved šolskega ministra Boruta Rončeviča o ideološkem neutralnem izobraževanju se je odzval Janez Vogrin z Ljubljanske pedagoške fakultete. Poudaril je, da učitelji že zdaj učencem posredujejo informacije na objektiven, kritičen in pluralen način. Preseneča pa tudi napoved novih učnih načrtov, saj se obsežna kurikularna prenova pravkar zaključuje. Pri tem pa so upoštevani tudi mednarodni trendi in analiza učnih načrtov iz leta 2020. V ruskih napadih z brezpilotniki sta bila v Ukrajini ubita dva človeka, ena oseba je bila ranjena. Dron je zadel tudi skladišče izrabljenega goriva pri Černobilu, vendar raven sevanja ostaja stabilna. Ukrajinski predsednik Zelenski je medtem odpotoval v London na pogovore z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije o nadaljni podpori Ukrajini. Nemec Aleksander Zverev in Italijan Flavio Cobolli bosta čez dve uri igrala v finalu odprtega prvenstva Francije v tenisu. Zverev je v petek premagal Čeha Jakoba Menšika, Cobolli pa je v finale napredoval po predaji Italijana Mateja Arnaldija zaradi zdravstvenih težav. Papež Leon XIV. Je med obiskom v Španiji v Madridu vodil mašo, ki jo je spremljalo približno 1,2 milijona ljudi. Že sinoči pa se je na molitvenem bedenju zbralo okoli 500 000 mladih, ki jih je papež pozval k širjenju upanja, resnice in človečnosti.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
9: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
10: Na vzhodni ljubljanski obvoznici se je zgodila prometna nezgoda in sicer je promet oviran pred uvozom Ljubljana Bizovik proti Malencam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred Karavanškim predorom proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga 4 km in pol, več prometa pa je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Pivka Postojna pri Prestranku. Večinoma sončno bo, predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Trenutno je od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Tudi v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo.
11: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za vikend odklop.
12: Soriano Giroto.
13: Tako je, vikend je čas za oddih, za prijatelje in za glasbo in prav vse to vas čaka v naslednjih minutah. In ves vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Junijski slavljenec je tudi Zoran Predin, ki bo 16. junija dopolnil 68 let in ki je svojo glasbeno kariero začel v 80-ih skupino Lačni Franc. Velik ljubitelj košarke in brez dvoma slovenska glasbena legenda Zoran Predin in strup za punce.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za damavga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19.

0: mogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
2: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Za popoln vikend Radio Express
13: z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih

0: Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Ob svetovnem dnevu varnosti hrane strokovnjaki poudarjajo pomen zanesljivih podatkov za učinkovito preprečevanje bolezni povezanih s hrano. Uprava za varno hrano opozarja, da je takšnih bolezni več kot 200 in imajo velik vpliv na zdravje in gospodarstvo. Za varnost hrane pa so odgovorni tudi potrošniki z ustreznim ravnanjem z živili od nakupa do priprave in shranjevanja. Ameriška vojska je ponoči nad Hormuško ožino sestrelila dva iranska brezpilotnika, ki naj bi ogrožala mednarodni ladijski promet. Kljub prekinitvi ognja se medsebojni napadi ZDA in Irana nadaljujejo. Po ameriškem napadu na radarske objekte v ožini je Iran z balističnimi raketami napadel območja ameriških vojaških baz v Kuvajtu in Bahrajnu. Številne kolesarske ekipe končujejo višinske priprave na dirko po Franciji. V Sierri Nevadi se pripravlja tudi Tadej Pogačar, ki je po ocenah poznavalcev v odlični formi. Pred začetkom dirke 4. julija v Barceloni ga čaka še nastop na dirki po Švici. Brezplačna aplikacija za starejše Magda je od zdaj nadgrajena, omogoča namreč dostop do vsebin tudi prek računalnika. Med najbolj priljubljenimi vsebinskimi sklopi je učilnica, kjer uporabniki spoznavajo uporabo digitalnih naprav, e-bančništvo, e-zdravje in varno rabo spleta.
2: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
3: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
2: Doživite Idrijsko čipko.
3: Visit idria.si. I feel Slovenija.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Pred karavanškim predorom proti Avstriji je kolona vozil dolga 3,5 km. Več prometa pa je tudi na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo, predvsem na severu in na Notranjskem je možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutno je od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Tudi v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo.
15: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express.
3: je za Vikend odklop.
16: Zoriano Giroto.
17: Ponovno lepo pozdravljeni v Vikend odklopu. Če ste doma, če ste na poti ali nekje na soncu, lepo pozdravljeni v našem Vikend programu. Ja, in ta vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Glasbenik Andraž Hribar, ki 9. junija praznuje 51 let, je skladbo Moja moja prvič zapel pred 24 leti in sicer na EMI. Zdaj pa jo bo še na Ekspresu Andraž Hribar in Moja moja.
18: Radio Ekspres.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Z vami v avtu, doma in v službi. Že 20 let. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Schema subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki se je iztekla v petek, je koristilo 34 delodajalcev za skupno 1742 delavk in delavcev, sporoča Zavod za zaposlovanje. Za ukrep je bilo doslej izplačanih okoli 680 tisoč evrov. Do konca meseca naj bi jih bilo še dodatnih 70 tisoč. Namen scheme je bil pomagati podjetjem v težavah in ohraniti delovna mesta. V srednji Grčiji so danes zaznali dva potresa. Zabeležena sta bila na območju otoka Eubeja, čutili pa so jo tudi v okoli 90 km oddaljenih Atenah. Prvi potres je dosegel magnitudo 4,8, drugi pa 5,2. Poročilo večjih škodi ali poškodovanih za zdaj ni, se je pa sprožilo več manjših zemeljskih plazov. Delavci na stadionu v Los Angelesu so pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu napovedali stavko. Kuhari, pomivalci posode, delavci v strežbi, barmani in drugih zahtevajo višje plače, obenem pa nasprotujejo morebitnemu prihodu pripadnikov Agencije za priseljevanje in carine na prizorišča. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k investicijam v strešne solarne sisteme. Nemško gospodarsko ministrstvo pa je med tem že napovedalo znižanje subvencij za nove sisteme.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, v zglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki. Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Pred karavanškim predorom proti Avstriji je kolona vozil dolga 3,5 km. Več prometa pa je tudi na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
3: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo, predvsem na severu in na Notranjskem je možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutno je od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Tudi v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo.
6: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Čas je za Vikend odklop.
8: Zoriano Čiroto.
9: Ja, Vikend odklop, dobra družba in dobra glasba so vedno prava izbira za vikend. Tako da, dobrodošli, to je vaš Vikend odklop. Ja, in ves vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in konec meseca, natančno 25. junija, 58 let praznuje Marko Vozel, nekdani član in pevec Čukov, ki poje Ta vlak, torej ena iz 90-ih in Čuki.

0: najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dober dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Schema subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki se je iztekla v petek, je koristilo 34 delodajalcev za skupno 1742 delavk in delavcev, sporoča Zavod za zaposlovanje. Za ukrep je bilo doslej izplačanih okoli 680 tisoč evrov. Do konca meseca naj bi jih bilo še dodatnih 70 tisoč. Namen scheme je bil pomagati podjetjem v težavah in ohraniti delovna mesta. V srednji Grčiji so danes zaznali dva potresa. Zabeležena sta bila na območju otoka Eubeja, čutili pa so jo tudi v okoli 90 km oddaljenih Atenah. Prvi potres je dosegel magnitudo 4,8, drugi pa 5,2. Poročilo večjih škodi ali poškodovanih za zdaj ni, se je pa sprožilo več manjših zemeljskih plazov. Delavci na stadionu v Los Angelesu so pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu napovedali stavko. Kuharji, pomivalci posode, delavci v strežbi, barmani in drugi zahtevajo višje plače, obenem pa nasprotujejo morebitnemu prihodu pripadnikov Agencije za priseljevanje in carine na prizorišča. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k investicijam v strešne solarne sisteme. Nemško gospodarsko ministrstvo pa je med tem že napovedalo znižanje subvencij za nove sisteme.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 4 km, na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je promet povečan med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, nekaj več prometa pa je tudi na cestah Strunjan-Izola in Šmarje-Koper. Večinoma sončno je, predvsem na severu in na Notranjskem je možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutno je od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le da bo zjutraj po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. V torek bo prav tako večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Escuchar mi voz.

0: vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express .si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Soriano Ciroto.
2: Tako je, Weekend od Klop je tu in kamorkoli vas je odnesel ta vikend, dobrodošli v naši družbi in seveda ob najboljši glasbi. Ja, in vas Weekend odklapemo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in glede na to, da je 4. junija praznovala 33 let, se odklopimo tudi z njo. Z mlado glasbenico z koroškega konca, Ditko. O glasbi pravi takole, glasba mora napolniti dušo. To je njeno bistvo. No, Ditka, s pesmijo Ne bodi kot drugi. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Na mimo vrste smo od sklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim s vami sa Martin Vrtačnik. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da večina spi premalo, ima nereden spalni ritem in ob koncih tedna nadomešča primankljaj spanja. Poleg tega osmošolci uporabljajo zaslone tik pred spanjem. Strokovnjaki opozarjajo, da pomankanje spanja ni mogoče v celoti nadoknaditi, zato priporočajo reden urnik spanja. Izraelska vojska je izvedla napade na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Beirut. Urad izraelskega premijeja Netanjahuja je sporočil, da so napadli poveljniški center oboroženega šiitskega gibanja Hezbolah. Pri tem je izraelska vojska sporočila, da je prestregla dva izstrelka, ki sta prečkala izraelsko ozemlje. Evropska unija je s humanitarnim poletom dostavila 100 ton nujne pomoči na vzhod Demokratične republike Kongo, ki se spopada z izbruhom ebole. Pošiljka vključuje zdravila, šotore in zaščitno opremo. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo doslej potrjenih 471 primerov okužbe in 84 smrti. Zagrebški policisti pa so včeraj v enem izmed parkov po anonimni prijavi na klopi v parku našli vinjenega moškega z eksplozivno napravo in dvema ostrima predmetoma. Policija ga je prijela, predmete zasegla in napravo, po nekaterih podatkih je šlo za ročno granato, onesposobila.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhin kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
1: Pred karavanškim predorom je proti Avstriji kolona vozil dolga 2,5 km. Na primorski avtocesti so zastoji med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Promet je povečan tudi na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo, predvsem na severu in na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Trenutno je od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. V torek bo v večji del dneva prav tako sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
8: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ma tako je, to je Vikend od Klop in naj bo vaš vikend obarvan z nasmehi, prijetnimi trenutki in melodijami, ki jih imate najraje. Ja, in ves vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. In ta mesec bo praznoval tudi Zoran Predin. 16. junija bo dopolnil 68 let. Mi pa bomo tokrat poslušali pesem Zadnja večerja, ki je bila v 90-ih pravi hit. Skupina Lačni Franc je sicer melodijo za to pesem črpala iz ruske himne Zadnja večerja. Radio Express.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za tamavga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Na napoved šolskega ministra Boruta Rončeviča o ideološko neutralnem izobraževanju se je odzval Janez Vogrinc z Ljubljanske pedagoške fakultete. Poudaril je, da učitelji že zdaj poučujejo na objektiven, kritičen in pluralen način. Preseneča pa tudi napoved novih učnih načrtov, saj se obsežna kurikularna prenova pravkar zaključuje ter temelji na strokovnih analizah in mednarodnih smernicah. V novih ruskih napadih z brezpilotniki so bili v Ukrajini ubiti 4 ljudje. Brezpilotnik je zadel tudi skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini jedrske elektrarne Černobil, vendar raven sevanja ostaja stabilna. Ukrajinske sile pa so z brezpilotniki napadle skladišča goriva na Krimu, poškodi pa za zdaj ni podatkov. Papež Leon 14. bo v okviru obiska Španije jutri nagovoril španski parlament, srečal pa se bo tudi z žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V četrtek pa bo obiskal Kanarske otoke, ki predstavljajo pomembno vstopno točko za migrante na poti v Evropo. Tam bo daroval mašo in obiskal organizacije, ki se ukvarjajo s prejemom in pomočjo migrantom. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo ob 20:45 minutu v Varaždinu odigrala prijateljsko tekmo s Hrvaško. Za Slovenijo bo to zadnja tekma sezone, za Hrvaško pa zadnja priprava pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo v četrtek.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
1: Promet je povečan na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred Karavanškim predorom proti Avstriji, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj prav tako proti Avstriji ter med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Promet je povečan tudi na cestah Šmarje-Koper in Kavce-Logatec-Vrhnika. Na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu pa promet ovira žival. Proti jutru bo po kotlinah nastala kratkotrajna megla, od 10 do 15 stopinj bo sprva. Čez dan bo nato sončno in s temperaturami od 25 do 30 stopinj. V torek bo prav tako večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Sreda bo oblačna s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko hladnejša. V četrtek pa se bo zjasnilo.

0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ja, vikend že živi svoj ritem, mi pa dodajamo še nekaj odličnih melodij in seveda dobre volje. Ja, in kot veste, se ves vikend odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Anžej Dežan bo 17. junija dopolnil 39 let in niti 20-ih ni imel, ko nas je zastopal na Euroviziji v Atenah s pesmijo Plan B oziroma Mr. Nobody. V finale se sicer ni uvrstil, zdaj pa se bolj kot pevski posveča novinarski karieri. No in tukaj je Anžej Dežan.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: 3, 2, 1.
2: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
5: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
6: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: V torek od 8 do 14 iz nadzorništva Vrhnika TP Požarnice v Nanji Gorice 1971 Deos 2010 ter Notranje Gorice Novo naselje 79 in Tuš, pa tudi iz nadzorništva Polje TP Osenjakova 14. V torek od 8 do 11 iz nadzorništva Vič TP Koprska 2A, v sredo od 8 do 11 pa iz nadzorništva Vič TP pri Mostiščarjih 14.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Zapeljite se na parkirišče Centra Vič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.

0: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Najboljša glasba, najboljši vikend.

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker

oboste 19. junija u žrebanju za kar 1000 € desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Včasih s fičkom na izlet.

0: res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Radio

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, hvala, ker ste z nami v nočnem programu. Odužili se vam bomo z zanimivimi novicami, no pa kar začnimo. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do junija so nepalske oblasti izdale več kot 500 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Največ vlog za dovoljenje je prišlo iz Kitajske, ZDA in Indije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Tako kot lahko otrok na gugalnici z ustreznimi gibi telesa postopoma poveča nihanje, lahko tudi veter nad Jadranom, če je usklajen s stoječimi valovi, povzroči okrepitev jadranskih oscilacij. V takšnih primerih najvišji ni prvi vrh vodostaja, temveč drugi ali celo tretji, kar lahko povzroči ne le eno, ampak več zaporednih poplav.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Točno 69 let mineva, odkar sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney, pa 773 let, odkar je Mindaugas postal litovski kralj. In ker vem, da vas pa to prav nič ne zanima, ste pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Re, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Franciji res oživljajo cenovno dostopno tradicionalno kuhinjo? Drži, v Franciji se je v zadnjih 4 letih odprlo več kot 250 restauracij, kjer oživljajo cenovno dostopno francosko kuhinjo iz 19. stoletja. V primerjavi z verigami restauracij s hitro hrano ponujajo cenejšo in kakovostnejšo hrano.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Osrednji športni dogodek letošnjega poletja je nedvomno svetovno prvenstvo v nogometu, ki je največje doslej z 48 ekipami. Res spektakel na najvišji ravni. Predsednik FIFA Gianni Infantino je že marca lani napovedal, da bo na finalu v New Jerseyju prvič potekal tudi tako imenovani halftime show, torej glasbeni show o polčasu. 19. julija bodo med polčasom finale tekme v New Jerseyju nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Zadnji vikend mundiala bo zelo, zelo pester tudi na newyorškem Times Square-u.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V poletje bo Slovenija gostila najboljše mlade evropske košarkarje. V Stožicah bo od 11. do 19. julija evropsko prvenstvo. Visoka pričakovanja ima tudi nadarjena generacija slovenskih košarkarjev. Tekme bodo potekale v mali in veliki dvorani Stožice, tako da bodo lahko gledalci od jutra do večera pod eno streho spremljali najbolj nadarjene evropske košarkarje. Celodnevna vstopnica za obe dvorani je 29 evrov. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vse več je opozoril, da se bo moralo evropsko gospodarstvo močno preobraziti, če bo želelo držati korak z ZDA in Kitajsko. Pri umetni inteligenci že precej zaostajamo. V ZDA približno 15% zaposlenih generativno umetna inteligenca vsakodnevno uporablja pri delu, medtem ko je v Nemčiji takšnih manj kot 5%. Ja, poskusite Gemini, Claude ali ChatGPT, za zdaj so ta orodja generativne umetne inteligence večinoma še brezplačna, vsaj tisti osnovni modeli, no in lahko vam res veliko pomagajo pri vašem delu oziroma odločitvah.

0: Noćni u Sevit. Izobraževalna oddaja Radija Ekspres.
1: Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljen za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. No, če bo zakon sprejet, bo prinesel več pomembnih sprememb, možnost menjave delodajalca po 6 mesecih, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti, ki bo glede na delovno dobo lahko trajalo 3 ali 6 mesecev, in sezonska dovoljena do 3 let. Tuji državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v 1 letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaščine.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: Ste vedeli, da ima Ljubljana muzej balkanskega humorja? Na bregu ob Ljubljanici so ga odprli pred kratkim. Muzej v več sobah prikazuje 400 šal, povezanih z različnimi tematikami, kot so hrana, pijača in odnosi. Eden od kotičkov je namenjen tudi otrokom. Humor je prikazan na način, da bo razumljiv tudi prebivalcem z Balkana in angleško, nemško in italijansko govorečim obiskovalcem. Odločitev, da so muzej postavili v Ljubljani, je pobudnik muzeja Borut Kokl utemeljil s tem, da balkanski humor ni bil uvožen v mesto, ampak je del njegovega DNK-ja.

0: Parlez-vous France?
1: Kulturne minutke na Radio Express.
2: Staro mestno jedro Kranja velja za eno od arheološko najpomembnejših območij v Sloveniji. Poseljeno je bilo že od neolitika naprej, posebej pomembno pa je bilo v železni dobi in v času pozne antike in zgodnega srednjega veka. Na območju kranjske mestne tržnice so pred kratkim stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na nadaljne načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij.